ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོད་ཅེན་གྱི་ཡིས་
1: ཨ་ཅོ་སུན་ཏོ་ཉ་བ་ཟོན་བ་ལོ་ཡང་ཚོན་དོ་ནི་ཅོ་ལོ་ཡོང་བ་ཧན་དུ་ང་ལ་མོ་ལ་ཅི་སན་དེ་ཚ་ཅུ་མོ་ལ་ཐེན་ན་ང་ཡོ་སམ་པ་ཧ་ཟོ་ཧ་མོ་ལ་ང་ཟོན་ཤུ་ཏོ་ཁོ་ངེན་བི་རིན་དེ་ཀམ་ཅི་ཉ་ཨ་ཟོན་བ་ལོ་ཨ་མོ་ལ་ངེན་བ་ཀ་ལན་དེ་ཆེན་གོ་མོ་ལ་མ་ཐོ་པི་ཅན་ཅི་ཏ་ལན་ཚེ་ལ་བ་ཆེ་ཡོང་ཡེན་

0: 아요 삼바 하조
1: 아몰라 조시토코
0: 치크근다정오 소안데 저거만종네 소안데 다카몰란드퍼슨치히로 차퍼칸조디가공스소 하쇼도지르쿄칸조마 근도가민당당덴발라 다쿄쩨메쿄벤타세트 小人扎马人的臭漏漏小人的各着色漏漏像你着个的像陈世清他就打特个不看你痛他是跟了给我拉南着他就跟着马拉提及子马上你拉阿妈没别的用着出见着啊怎么了马上你拉提及真及子
1: Hrdo zhombang ala tsunyuntun, ngar khenpa genzhen ni chichung, chansan nika tsetar tangnindu, tezhen nyawa ni chichung, konyi tsetar tangnindu, chansan ni chi yayang zhupiti, kazi tuma layang gomani, tana sopa senchi kalapo, chansan danyi tsetar tongarsha.
2: Nga kuwa la tse parang soyambi, achorangi chimani na, ngi chivichu.
1: Chorangi gika hasi jivayin, naro tsari sula wakyan, hachi,
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: རང རེ པེ མ ཅན ཅེ ཇོ སེ མེ པེ ལ ཐུ ཅེ ཆེན པོ ཏོ ཡ གོང ལོ སམ ཏེ ཇེ ཨ ཤི ཁང ཙན ཙེ དང ཨོ སེ ཏེ ལ ཇིན དེ པེ ཏེ ཅན ཏང ནེ པེ མ ཅན ཅེ ཇོ ང སོ ན མ ལག སམ
1: ཨོ ཁན ཏེ ལག

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ང་ན་ཚོ ཀན་ལྷུ མང་ཞེ་ ཐ་ ལག་པ་ཐུ ཀན་ལྷུ ཕུཁ་ཁི མང་ཞེ་ནི ཀན་སུ་སིང་ཆེ ཀན་ལྷུ ཕུ་རི རང་གུ་ཁུ་ཐུ ཐར་གབ་ཆུ་ཝེ་སུ་གུ་ཁི རེ་ཡ་ན་པ་ཞེ་ཡེ་ཞེ གེ་ཁབ་རིན་ཕེ མུ་མི་རི་ནེ་སུ་ཞ་ཁི ཆེ་སུ་དོབ་ཅི་ཞེ ཀན་ལྷུ་ཕུཁ་ཁི མང་ཞེ་ཐི ཧ་ཅང་ཁི ཐར་གབ་ཆུ་ཝེ་མ་ཅེ ཟོ་ཐི གུ་ཟེ་ཕེ ནག་གུ་སིམ་ཅི་ཁི ན་བེ་ཐོན་ཧེ གུན་ཅིན་ཅི་གུ་ཡོ་ཞེ ཞེ་ཅི་གན་ལ་ཡ་ ནམ་ཐར་ ཉིན་བ་ཡུ་བེ་མ་ཅེ ཅེ་ཅི་ སར་ཟུམ་ཅེ་བ་ཡ་ཡོ་ཞེ གུན་ཐུ ཅེ་ཅི་ ཉིན་བ་ཐ་ སར་བ་ཉམ་ཅི་ཁི ན་བེ་ཐོན་ཧེ སར་ཟུམ་ཅམ་ཅེ མང་བོ་ཏུ་ཡུ་བེ་མ་ཅེ ཅེ་ཅི་ཁ་ཅི་ན་ལ་ཡ་ ཏུང་དམ་ མང་བོ་ཅེ ཚན་ཐུ་བ་ཞེ

ཁྱི ནག་ཅུ་སོ་ཀུ་ཀི་ཤར་མུན་ནེ་ནུང་ཨ་པ་ཐང་ཆང་མུན་ནེ་ལོ་མུན་པ་ལ་ཡ་གཡ་ཁུན་ཅི་ཧེ་གོར་ཤེ་ཀི་ཆབ་ཅེ་ཐང་ནེམ་གུར་ཏི་སིན་ཡང་སི་སོ་ཀི་ཐེ་ལ་ཡ་ཁེ་པར་ཅུང་ཅི་ཚམ་ཡོ་ཤེ་ཐེ་ནང་ནེ་ནག་ཅུ་ཐང་ཨམ་དོ་བེ་གུན་ཤེན་ཚ་ཟོང་སོ་ཀི་གོར་ཅུ་ཁེ་ཅུ་ཐང་ནག་ཅུ་ནུང་ཨ་ཀི་དམ་ཅུང་ཟོང་ཀི་

ཤང ནས ཟང ཁུང དེ ནུང གི ཚོ མེ ལུང གི ཚོ ལུང གི གོ གི ནོང དོན ཤེ ཅིན ཡིན ལུང གི ཁ ཤུང ལ མ ཅ མང པོ ཁོ ན མ ནིན དེ དང ཕུང ཉིན ཆེ ཤེ པ དེ རེད ལུང གི ཡོང ཁུང ནི ཀྲང ལུང ཆེ ཉི ཅིན ཤེ ཆ ལེ ཁུང བུ གེ ཆེ ལང ནེ རེད ཡུན དེ ཚོ བི ནུང མ མ ཉུང བ ཤེ ཞོ པ མ ལེ ལུང དུས སུ མ སོང ལ མ ཅ མང པོ ཁོ ཅི ཡོད དེ དང ལུས པོ དེ ཐུང པར རེ བ དང སུ ཡོད དེ ཁང དུ མ ཅ བའི མ ཅ གི ནེ རེ ཅེ ཉིན དེ རེ རེ དུང ཡོད པ རེད ཞོ པ མ ལེ ལུང དུས སུ མ ཅ ཀ པོ ཝུ ཤེ ཆ རེ བུ ཡེ བུ སང རྒྱ ཤི དུ ཡོད ཉུང ཙང ཁོ ན དེ ནི མ སོང གི ཡུན དེ ཅེ ཉིན སུ ས ཅི ཐུང མུ ཤེ ཡིན ལ མེ ལུང པ ལ འཇི ཅི ཅེ ཅག ཅེ དུང ལུང བའི ཐ ཕུང སུ ཉང སེ ཤེ ནེ དུ པ ཡིན པེ ནེ ཅི ཉིན ཁ མེ ལ སེན ད ཡོང ཤེ གུད མེ ཁ ལ ཏ ཤེ ཡོ ད ཅ ཙང ཤེ ན ཉི པ རེ ཝེན ཇུང ཁ དེ མེ ཅ ལུ བར ད མུན ད ཤེ པ མ སེ ཁང དུ ཡུན དེ མེ པ ཤུང ན མེ ནེ ཕུ ཡོ མེ ལ དོ སན ཤ གུ དུང པོ མེ ཅེ ཉིན ཚེ མེ ཅེ ཉིན ཚེ ནི ཅི ཡུན ཐུང གི མེ ཅ ཁོ མུ བའི མེ གི ཤེ ངུ ནེ ཤེ ཡིན པ རེ དེ ལ ངུ ནེ རུང ཡིན ཅི མེ ཅེ ཉིན ཚེ དུང ངུ ནེ རུང ཡིན མེན པེ མེ ཅེ ཉིན ཚེ ཁ ཉི ཡོ དེ མེ ཅེ ཉིན ཚེ དེ ཉེ ལེ ཤུང བའི མེ ཅ ལ ཆེ པ ཡོ པེ ཁང དུ དུང ཟེ ཡོ ལ ཡེན ནེ ནེ རེ དེ ཉེ གུ ཡིན པ ལ ངུ ཚེ ཤེ གུ ངུ ནེ རུང ཡིན ཅི མེ ཅེ ཉིན ཚེ ནི ཡུན པ མེ ཐ རུང ཡིན ཅི མེ ཅེ ཉིན ཚེ དུང ནེ དོ རུང ཡིན ཅི མེ ཅེ ཉིན ཚེ ལ ཟེ ཅུ ཡོ པ རེ དུང པོ མེ ཐ རུང ཡིན ཅི མེ ཅེ ཉིན ཚེ ནི ཡོ པ མ ལེ ལུང དུས མེ ཅ མ བོ ཅིན ཁོ ནེ མན དུང ཀ བ ལ ཡོ པ དུང མེ མུན པོ ཤེ གེ ལ པ ཡེ ཨན ཨོ ཚོབ ཅེ མེ ཅོ ཤེ ན མ དོ མེ ད མ ཐོ པ ལ ཡོ པ རེ མེ ཅ ཁ ཁང དུ ནི སེ བོ ཡོང གེ ཡིན པ རེ ཉི པ ནེ དོ རུང ཡིན ཅི མེ ཅེ ཉིན ཚེ མེ ནེ དེ ནི ཡུན པ ལེ ཤེ ནེ དུང གེ པ ལེ ཤུང བ དུང དུང ཐ རེ མུན པོ དུང རེ བ ཡོ པ མ སེ ནེ པ དུང ནེ པེ མེ ཅང གེ པེ ཅང གེ ཇུ མེ ཡིན ལ གེ ཇུ ཡེ ཅན ཁང དུ ནི ཆང ཇུ མ དུང རྒྱ པོ ཡོ སུན པ ནི ཚོ ཅིན རུང ཡིན ཅི མེ ཅེ ཉིན ཚེ ནེ དོ རུང ཡིན ཅི མེ ཅེ ཉིན ཚེ པེ ད དུང ཇུན དེ ཐོང ལ པ ནི ཚོ ཅིན རུང ཡིན ཅི མེ ཅེ ཉིན ཚེ ཡིན མེ ཅ གེ ཁང དུ ནི ཀ་ བུན ཇ་ ཚ་ དབ ཤེ དུང ཡོ ནི ད གུ ཐ མོ ད ཡེ ཉི པ ཅིམ ནུ ཅི ཉིན ཚེ ཅིམ ནུ ནི ཅེ ལང མ ལ གེ ཏུ ཆ ག་ ཅིན ཤེན ཤེན ན ཚ་ དུང མེ ནི ཟེ ཅ པ ད ནེ ཡེ ཅན ཅིམ ནུ ཅི ཉིན ཚེ ཕོ ན ཡུན དེ ཅིམ ཡེ ནུ ཅི ཐང ཁོ ལ ན སོ དུང ཨ དུང མ པུ ཆ པ ཀྲུང བི ཐ པ ཅི ཅི ནེ ད ཐོན སེ ཅིམ ཡེ ནུ ཁ ཚ ནུ ཡེ ནེ ཇ་ ཁ རུང ཡིན ཅི མེ ཅ སེ པུ ཐོན ཅི ཡེ ཡང ནེ ཇེ དུ ཁ ཡིན ཡུང གེ ཅེ ཅི མེ ལ མེ ནི ཕུ ཡེ མེ ལ དོ སེ ཤ་ གུ དུང པོ མེ ཅ སེ པུ མོ དེ ཐོན པ མ སེ མན དེ ཀ པོ ལ ཐ ཐ མ པུ ངན ས ཅི ཅེ མོ དེ འདོ ཨ ཉི པ མེ ཅ མོ དེ ཤིན པ མ སེ མེ ཤི ཅེ ཤིན ནེ ཅེ ཤིན དེ འདོ ཨ སམ པ མེ ཅ མོ དེ ཤེ པ དུང དུ ཚུང སེ ཡུང མེ ལ སམ དོ ལུང པ དུང མེ ན བ ཐུང ནུ མེ དེ བ སོ ཅེ ནེ ད ཐོན པ ཡི བ མེ ཅ མོ དེ ཤིན པ མ སེ མེ སེ མ པུ ཆ ཤིན ཏུང པ དུང ན སུ ཅེ པ ག དེ གུང ས ཅེ ནེ ད དེ ད ཐོན སེ ནེ པ དེ དུ ཐོ དེ མེན གུང དེ ཅེ དེ མེ ནེ ཚེ ཁ ག མེན པ ཡེ མེ ནེ རེ གུང ཤིན ཡིན པ ད ཤ ཅེ དེ ཡོ གུ པ མ སེ མེན ཇུ ཡོང ད ཤེ གུ ལ མེ ནེ གུང ཤིན ཡིན པ ངོ ཐ མ ཅེ པེ ངེན ལ མེ མེན གུང ཤུང དེ བེ ཅེ ཤ ཅེ མེ སམ པ མེ ཅ ཁུ མོ ཨ ལ ངེན གུ ཤ ཐ དུང པོ ནེ ཅེ དེ ཅེ གང ཤི ཟུང པོ ཇ པ ཤེ དེ ལ པ ཅུ པེ མེ ཕ ཕ ཏོ མོ རོང ཤ ལ པེ མ ལ རེ པེ ང ཅི སེ ལ པ ཅུ མ ལ ཐ གུ པ རེ ཉི པ ཚེན ཅུང ཏོ ཝ སོ མེ ལ ནེ པེ ཅུ བེ གང ཤི ངེན པ པོང གུ པ རེ སམ པ ཡེ ཟོ མེ ཤེ ཅན པེ དུ ཚེ ཏོ མེ ནེ ཛེ ཟོ ཡེ དུ ཚེ ཉོང དེ ཏོང གུ པ ཏོ མེ ནེ ཡོ ཅེ ཏོ ལ པེ ཅུང ད ཡ པོ ཤེ གུ

ཉེ་ཉུ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་ག ཚོ་མེ་ལོང་ག ཚོ་རུ་ཅིག་གུ་ཅན་ནོང་དེན་ ལེ་ཉེ་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་བེ་ཉེ་ལང་དམ་བཅིན ཚང་དེན་ནེ ཆེན་ནམ་བེ་ང་ཚུ་ལིང་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ་དོང་དོ་ཁུ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ་ག་དེན་ཅིཤ་ག་སི་ཆེན་ནམ་བ་ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཚུ་ལིང་ཁུང་ག ལིང་ཅིན་ཡན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་

ཨ་ཡར་ཞུང་གི་དེས་ཤན་ཤི་ཞང་ཆེན་ལུལ་ལ་ཡང་ཟུང་ཆར་སིན་སོ་ཚེ་ཅ་ཡ་ཟུང་ཆར་ཡོ་པི་ཅིན་སུའི་ཐ་ཁལ་སར་ཅི་ཡ་ཅིན་སུ་ཁང་གི་ནང་དེ་ཤེ་པ་ཁང་ཡིན་ཧོང་གི་འདྲ་པར་ཡང་པ་དང་སར་ཅི་ཡ་རང་ཉི་ལ་འཛམ་མོ་སྟོན་ཞིན་ཡེ་ཀོར་བར་ཅིན་སུའི་ཐ་ཁལ་ཅི་སར་ཅི་ཡ་ལོར་ཅི་ངོ་ཆུ་དེ་ཤེ་ཁ་བ་དེ་ཧུན་ན་
tiwi zhong qir yinbi lü liang gi jin sui takli jie sarji rgni jie nang dun khun dun dang sab xi ni sarji ye rgni dang ye kur nyam ji phe ji dang wi sarji ye zhen xi ngun sim de chur ta ba shong yu da ti ce jia ya zhong qi ji gu yan dam sib jie lam wi di kul nyum bi zhe zhong lam qin de jie wa dang sa pa ge kang ning de so phang hun bu dang zai ma jia wu jin jie che din chim cheng zhong kang de jie kul xi bi Yekurwa mungpi yeheng kuyo. Zhongci nang xiangbi zhoshil kanga nirkana zhang jian gu yi. Yekurwa zhongcham jie di cik yekhi gapsa. Kunga qimla nianzhi chanyum yekurwa nijia lak zamla nilin shiga yobi. Cangmi rang qim jie rgu zani shiginjir jie lanwa shtambara nir yo jib xie bashila. Caijia ya zhongci dang zhibu shuji zhunba bayangi. Sarji ya nianying songchung yekbu dang weishul yekbu xini. Sarji ya

0: ཁོངས སྲིག འགྱུར གྱི ཐོན ཁོངས སུ གྱུར ཡོད ཕེ ཅི གྱི གྲུབ འབྲས ཀྲུང ཚུ ཡོངས ཀྱིས མཉམ སྤྱོད བྱས པས ན ནིང ཀྲུང ཚུ དེ ཡོངས ལ རང བྱུང སོ ལང ཆ པ དང ལུ དྲུག ཅི ཡིན གྱི རྒན གོན ལ ལོ ལྟར རྒན སུ ཁ སུ གོར ཆིག སྟོང ལན གྱི ཡོད པ དེ བཞིན སློབ ཆེན དུ རྒྱུག ཁྲོ པའི སློབ མར སློབ ཞི རོགས ངལ གོར གཏོང གཉིས སྤྲོད ཅིན ཡོད ཅེས ངོ སྤྲོད བྱས པ རེད ཉེ བའི ལོ ཤེས རང ལུས ལྱང གིས ཐོན ཁོངས གཅིག པར བརྟེན པའི གོམ ཤེས རྙིང པ དོར ནས ལེགས རིག པ ཅན གྱི འཕེལ རྒྱས ཐབ ལམ ལས བསྒྲུབ དེ སྲོལ རྒྱུན གྱི ཐོན ལས ཕྱོགས སྒྱུར རིམ པར དང གསར དར ཐོན ལས སྟོབས ཤུགས སྲུང སྐྱོང བྱས ནས འཕེལ རྒྱས འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང ཡོད ཤིན ཟུང དཔལ འབྱོར གསར སྤེལ ཁུལ དུ ཡོད པའི ཧྲན ཤི ཀྲུང རིན ཧ ཡང ལས རིགས ཚེ བོ གོང སིས ཐོན སྐྱེད འཁོར ཁང དུ ཚ ཁྲུལ དུ གུབ རྒྱ ར དྲུག ཅི སྲིན པའི གློག འཇུལ ཧ ཡང ཕྱིར ཁུལ དེ གློག འཇུལ འཁོར ཁང ནས ཐོན བཞིན ཐེ ཁར དམ སི དུས འདྲེན འཁོར ལས ནང ལུགས ནས ཆེད མངགས སྐྱེད འདྲེན ལམ བུ རྒྱུ གཞི ཐབ ནང ཐེ ཁར སྐྱེ བ དང གོང འོག གི ལས རིམ ཐེ ཞུར དམ སིབ ཐུབ ཅི ཡོད གོང སི དེ གློག འཇུལ ཧ ཡང ཐོན སྐྱེད པུ ཡི སྤྱི ཆབ སྤྱི ཉེར གཞོན པ ཁྲིན ཁྲི ཆང གིས nga chi lu ri ra long jil ha yang shir ke dun nga bu thon chi le shi ni alang kli je he je de khun dun shi bi ni je se dun tang song jim je ma ni chi chi chi yu ji shi le da cha lang kli ji ya rang tin de shi bu shi bi zhou pa ren ba den ja jin je sha chi le khun de tu yi ha yang shi chi ji arim tu ha yang a je cha nang jin shi bi chap shi tin ni khwan jil jin tin pr ju de ng ni je sar bi alang kru chap khong la 前个 昆顿 先生有几句八十了，还用点起吞空拉点呢？吕亮给参次了不杀多拉点呢？吞里人很生动啊，杀不着的西的，还用杀点等啊，还用这了还用啊，阿龙这了还用啊，还用啊，忙些就差三八几节，这特些比吞里麻了个真心啊。这路你懂人啊多了，吕亮中吃节还用吞里节，吞些人疼个东不了，阿过了天气那不热等啊，天不嘛阿里过的。
1: 阿古勒特特人比哈英根地粗等，而且用这哈英啊忙些就吃三比，土沙三比熟食单比硬绝人有。所以今屯里啊人们真啊人不是凶啊等，你这三把就你人格就是凶有。这路你懂你人阿里也打三不？吕梁的你了，阿杰克杰巴尔杰老子也啷块杰，会吞过去了中吃杰第三十年，请你屯里三比正等吃三忙不吞有。 吕梁中吃了肉里等恰趁间拒绝，这恰不足够了吧？王荣起，都是等啊，让熊说冷啊，龙为了吞空鸡拉等呗。吕梁拉，吃那肉为马尼杰，那个恰我吃了都不要紧了。门口的熊说俺看见，请你吞里等些准备了，很多就是有这些把式了。土米三顿等，干吃俄罗拉，等不着你，黄俄的吃鸡进等的就别，罗俺也生。 吕梁中吃着三克里节吞起来人疼的东北，还是说，阿古勒吃吃啊你等啊，阿古勒吃吃啊你等啊，天气呢俺也是给人说的呢，没有个恰你们三克里节吞起来人疼的东北，阿古勒吃不等等啊，东北这里也怪有八十了。

ཤེ སྱི ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད ཇོན་དེ ཟོང ཡོངས རིམས སྲིན ཤིག ཅེ ཐེར ཆིག་ཏུང ང བྱ ཅམ ལ ང དང ཙར མ ཅིམ མ ང ཆ མ ཐབ ལ དེན བི བཟན ས ཡེ དེན ཞ མ ཆ ཉི དང ཏུང ཅིག ཅི དེན ནི རྒིན ཁ དང ཕྱི ཁ ཡེ དིས རྒན ས ཁོན བི ཇར མ ཉི དེ ང སེ བ དང ཇོགརི ཐག ཉི ཆེ ར ཁ ཅིན དང བ སོ ཚ ཅེ ཐག ཅི ཡ མང ཞ ཤུག ཡོང ནི ཤ ཏིན དང ཐོ ར དང ཨ ཞ ལ དེ དང ཆབ ཅི ཇོན་དེ ཟུང་གི ཆལི ལག་ཚལ ཧོང ཁག ཚིགནི ཇོཁེ ཅ ཐབས་ས དང པར ཅུཏེ རྒྱིན་ནམ ཅིན་ཅ གུནི ཤིགར ཅ རྒྱབ་པ ལག་ཅི དང རམ་ནན ཧོང ཁག ཚོན་ཛན ཚན་རིག དང ཐན་བི གུནི ཇག་སུ སུ ཅ ལག་ཚལ འཛབ་ཚལ ཤིཏེ ཇེ་ཡག ཤི ཏོང ཝི དིན་ཁུར ཐོང ད ནིདེ ངང དང ཝ དང སུ ཚ ཅ ཕན་རི ཆེར དང ནི དིཚལི རྒ་ཝི ཇག་སུ རྒྱིན་ནམ ཅིན་ དང ཇར་ཅར ཤིན་ད དང ཡོ ཇོགལ ཏ པེ་ཝ དང ཤང་ཁལ ཏ སུ་ཝ ཤི་པི ཡ ནམ་པ་ ཨ་སར་ཏུལ ཆབ་དལ དང ཝ དང ཆེ་ཏུན མ་ངལ དང ནི ཤང་ཁལ ཇ ཇག་སུ ཡ དེན་ཞན ཛིགཏན ལ ཛོནེ ཐོར ཁུར ཤི་པི ཁ་ཇི སེ ཏ ཚང ཨ ཇབ་ཇ་ར དེན ཅི ལ ཚམ ཅི མང ཚོ སིམ་ཏུང ང བྱ གབ ཅི ལ ཚམ སོ ཚ་ཨ ཉར ཅུང ནང ཤི་གི ཇར ཤ ཁཅལ ཤི་ ཁང ཏ ཚང ར ལུ ར ཆ་ན ཡུམ བ་ ཕར ཨ གུར ཆ ཅི ལ ཚམ ཤུང ནི ཇོབར སོ ཚ་ ལ ཚ་ ནང བ་ ཕར ཏམ བུ ཤུང ཡོ མང་ཧར ཨོ་ཞུང ཆམ་དུ ཅོང ཆེན ཇོན་དེ ཟུང་ དེ འདེ་ཡང་ གུ་ ཅང་ སམ་བ མང་ ཨ་ ཆ སམ་ཏུང ང་ བྱ་ ཡོ་པ་ དང ལུར ཤི ཏོང ཚལ གུ་ ཅང་ ཆ་ དེ ཡིན་ ན དམ་ བར སན ཅིན ཡོ་ ཅ་ ལུ ཉི ཏུང ཉི ང་ ལུར སོ ཚ་ ཨ་ ཉི ཅུང རང ཅིན ཁུ ནི ཡོང་ བ ཨ་ གུ་ ར ཏོང ཤི ར ང་ དང ཨ་ ཤི བ ཅི ལ སན ནི ཇོ་ པི སོ ཚ་ ཐོན ལི ལ་ ཏེ ནི ཨ་ ཅིན ཐལ དང ཨ་ ཏམ་ བི ངང བ ཕར ཤུང ཨ་ དང སོཚ་ཁ ཐོན་ལི ཅེ བ ཕར ནག ཅུར ནི པ ཉི རི ཅིན ངོན་ སལ ཏོ ཏ ཤིན ཡོ སོཚ་ཁ ཤ་ཅང པི ཚོན ཅིན ལི རྒ་ དེ ཐོན་ ལི ཡེ དེ ཐ་ ནར སང ཤ་ ཅེ ན ཇོན་ ད སུང གི ཤིང ཇོ པི ལ ཕོ རང ཅིན ཅེ ཡོང་ བ ཡ་ ཅི ལ ཏོང བི ཐ་ ལམ ག་ ཅིན ཤི རེལ ཇོན་ ད སུང གི ཇེ་ཡག ཐོན་ ལི དེ སོཚ་ཁ དང ལེན་ཧུན ཤེར་ཚུང སུང་འདིམ ཅིའ ཇེཅིག ཅེན་ཅེ ཕེཇི ལར གེན་དལ ཁེཆེན དང་ནི ཚ་དིན ཅེན་ཅེ སོཚ་ཁ དང ཇོགནི ར ཇེགསུ དེབསུ ངལན ཅིའ ཇེཅིག དང དེ་པི ཇོགལི ཚན་ཚལ ཧོཡ་ཏུན ལང ཅན པ དང མང་ཚོ ཉེར་སམ ལིཤི གི ཏན པོ ཐན་ནི སོཚ་ཁ དོ་དམ སོང་ཅུང དང ཨབ་ཟན་ཚ ལེན་ཧུན སོཅེ འདེ་ཡོ ལེ་ཏུན ར ཇེབཅིན ཡོ་པ་ཤིལ དེ་དང ཆབ

ཁྱེད ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག སོ་ཚ་གྲིག་ཅི་སོ་ཨ་མེལ་ཐུན་ཁུང་ཨ་ཨེ་ཤུལ་ཧར་ཐ་ཤི་པེ་ཐུན་ཁུང་ཨ་ཇན་ནུར་དན་འཇར་བ་དང་ཨ་ཇན་ནུར་ཡོང་བབ་དན་འཇར་འཇར་ཤ་གན་དེ་དང་ཡོ་འཇོ་པེ་ཉམ་ལི་ཁང་ལ་མ་ཅོག་དང་ཉམ་ཉར་ཉམ་ཅན་ཨ་ཝ་ཏུང་ཨ་ཉར་ཅུང་སོ་ཅ་ཤ་ཐབ་ན་ཧ་ཚོ་ཇིལ་ཐུན་ལི་ཕེ་ཅི་ཅ་ཁེ་པོ་ཉམ་ཅོ་ཤ་ཇར་ཆ་
ཁེབག གོ ཤ དང རྒྱ ནོར གྱི རིན ཐང ཕར མ ཉི ཕན ཡོང བ ཞི ཡོ ཅི ལུ ཉི སྟོང གྱི ང ལོར ཨོ ཞུང ཆམ དུ ཀྲུང ཆར འཇོན ད ཟོང ཡོང གྱི ཤིན ཇོ པི ཐུན ཁུང གང གབ ཅི ཆུལ ཞི པ ཅི ལ རྒྱ ནོར མ རྐང ནང ཞི གནི ཡོང པ བ གོ ར ཕྱི བ ཞི ལག ཟམ ཞོང དེ ཨ ནམ ལ ཏེ ནི ཕྱི སུ བ ཞི པ ནི རྒྱ ནོར ལ ཏེ ནི བ ཕར ཡོང བ ཞི པེ བ ཅི འཇར དུ ལག པར ཞོང ཡོ ཨབ ཞེན ཡང སানি དེ གི ད ཏུང ཤིང ཕན ཁ སམ ན ཚོ ཨགོར ས ཡ ཨབ ཞེ དང ཞིམ པ མ ཅེ ཐ ཨབ ཅེ ཏུང ཨ ཏེ དེ ཤིང རོ པི མ ཕར ཅེ ཐ ཚལ མ ཐལ ཨ ཏན ད དང ཡོ ཛེ ཡག ཆུང ཆུང དེ སམ ཐི མང ཚོ ཅེ ཤིང ཅེ ཅེ རི བ ཐ ཏ ཁ རི བ མ སལ ཨོ ཞུང ཆམ དུ ཏུང ཆར འཇོན ད ཟུང གི ཏུང སབ ད ཅེ ཅེ ལེ ཏུན ལ ང གາດ ཏན ཅེ ནི པ ཐུན ཡོ ད ཅི འཇོན ད ན ནི ལ ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སང་ཁལན་ཅི་ དེ་ཚོ་ཅི་གང་གི་ང་ཚི་དེ་རང་གི་ ཞིག་ཐན་ཚོགས་པི་ནདཤི་དམ་པར་ནཛག་ ཨ་ཅང་ཅུ་ལམ་སར་པར་མ་པི་ཅུ་ཅི་པི་ ཆ་རིག་ལིན་ཚན་ཤ་ཚམ་དན་ཉིན་ཅུ་ ལིན་ཚན་དལ་ཧ་ཏག་ཅི་ ནམ་པ་ཅི་ཁེལམ་དབ་ཤི་ནཡིན་ ཤ་མ་ལ་ཧན་ཅི་ནི་མམ་ཐེད་ རང་རི་ལེ་ཁོང་ཅི་ ལིན་ཚན་ཨབ་ཞན་དག་ལ་སན་པར་གབ་སས་ཤི་

ཁྱི ཡིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི

རིགས དེ ཡང ཡང གང དུ ཞིན སོང བ ཡིན ནམ མ ཡུ ཧང གི བསམ ལོ ཡང ཡང དང ཡང ཧ མ གོ ཁི ཅབ ཞིན དབ ཞིན མེ པར ལར ཡང སྐམ ཅིན ཅི ཁབ ཞི ནི ཚོར ད ཐང ཁབ ཞི དེ ཙོམ ཅིག པར དེ དེབ ཅིག གར གོ ཞིར གི བསམ ཡང ཅུང ཚམ པོ མེ པི ནང བ ཅི ཁོ རང ཐེ ཚུམ ཅིང ངང དུ དུ པི ཁབ སི ཙོམ ཅིག པི རང གི ཅི ཁོ ལམ རེ བ ཞི དེ དང དར ཡང ཆོ ཅི ཙོམ ཡིག ཅིག རེ ཕི ཞི ཅི ཡིན ཙོམ ཡུན དང ཧུ དེབ དེ དར དག གར ཉིན ཞི ཞེ དེ མ ཡུ ཧང གི ओ तेरहुं जे दीदब दे ngala ta tung jur ma shung si sha pa dang sim si zum zhi bi gang de da tang di dib ge gi nyam ni tehun je dideb de yang nyam de ge yong na yi bo yu le de tru xi na nyu zha me ji sha bi zum zhi bi de tru xia ji ki lang ma yu hang gi sim tang ni tang de di dib ge tab ji le wa qin bo zheng ni nian de kong gi di dib zhe kang gang de jur yu men na ji ji jin yu la zhe ni le bi di cu de le zhe kang de ta ru xin ba ri de ཡིག་ཅེལ་བི མ་ཡུ་ཁང་ ཆུ་ཅབ་ཅང་ནི ང་ཅི་དེ་ཁ་ཅི་ཏུང་ལིན་ཁང་དབ་ཅལ་བ་ཡིན ཤིབ་ཅལེ ཡིག་ཅེལ་བ་ལན་ཚུན་ན མ་ཡུ་ཁང་ལ་བག་ཅག་ནི་ཅན་ཞིག་ཡོ་བི ཁུན་ཅེན་གལ་དོར་ནང་ཆེན་པོ་ཤུང་ཡོ་དེ མ་ཡུ་ཁང་གི་དེ་ཐི་རྗི དེ་མར་སེན་པ་ཤོལ་ཏུ་སོང་བ་དང་ གཅུར་ཅེན་བི དོ་ཁ་ཅི་ཏུང་ལིན་ཁང་དབ་ཅོ་དེ ཤོལ་ལི་ལ་རང་གབ་ཅང་ནི་ཁང་དུ་ཡོ་མན་ཅེ་གཅ་ཅི་ཡེ སམི་རིན་དེ་པ་ཞིག་ལ་ཤོལ་ལི་ཡི མ ཡུ ཁང གི རྒྱ ངི ལ དོར ནང ཤུང མེ པི རྒྱ ཅི དང དར པང ནི ཞག པི རྒྱ ངི ལ ཛ མོ ཚག དེ མ ཡུ ཁང ཆུ ལ རང ཉི ཅིན ཚོལ གི ཤི པི བདབ དང མ ཡུ ཁང གི རྒྱ ངི མང པོ དེ དག ལབ དེ ནི རང ཉི ཅི དེ དེ དེ ཆོ ནི ཉི ཐམ ངི རེ ཉམ ཡོ ཅང ཕར སོ ཚ སོ ཤི དེ ཉི ཤི ཛམ ལབ ཚ ཡིན སྟང དེ མ ཡུ ཁང ཤི ཅིན དེ པི རྒྱ ངི ཤི གམ ཐུང ཅེ མ ཤུང མ ཡུ ཁང གི སམ པར ཞོ ལི ཡི ཁུན ཆེན ཡིག ས ཆ གི ཞན དབ ཞག ཡོ ཅེ རེ ཉམ ནི ཡིག་ཅི་བི ངེ ཇང་ཡི་ཕྱ་སན་སི་ཕྱ་ཅུང་ ཇོ་ཞོ་ལི་ལ་གེ་ ནར་མ་ཏུག་ ས་ཅ་ཟན་དག་ལ་

ཏུང ཚེང ཡོ དམ ཤི ཁ ཆ ཏི ཞོ ལི ཡི སན ནང ཆེན པོ གོ ནི རོག ཚེ ཐོག དམ ན གཞན ཏ ཡོལ མསལ ཅི ཕ ཤ་ད མ ཡུ ཁང གི ཡང ཅེར ཚེན ཅེལ བི ངབ ཇང ཡིན དར ཕྱལ སན སེར ཤི ཕ ཤ་ད དེ ནི ཞོ ལི ཡི ཆུ ཅེ རིན ཐང མེ པིམ ཚེང དེ ང ལ ཅེབ ཤེལ ཅི ཁོང ཆོ ལང ཤུང ཡིག ཅེལ བི ཡིམ ཚེང ཕ ཅེལ ཡུང གབ རདེ ཁལ ཏུང ལིན ཁང གི ལི མི ཚེལིན མང ཏག དང ཐོང ཁེ དམ ནམ ཅི སྔར ནས བཟུང རང ཉིད ཀྱི རང ཉིད རང སོ སིན ཚོལ གྱི ཡོད ལ དེར དེན མ ཡི ཁང གིས ཀྱང རང ཉིད ཀྱི ཕྲན ཡི གང དུ སོང མིན མ ཁེ པའི ལོ ཕམ ཆེན པའི ཕྱིར ལོག གོང མོ དེར མ ཡི ཁང གི ཉིལ མ ཁ པར བསམ ལོ ག ཚོལ དང ཡང རང ཉིད ཀྱི ཕྲན ཡི དེ ས ཆ ག གེ མོ ཞིག ཏུ བཞག ཡོད པའི ཡི ཆི ཅི ཁང དེར དེན ཉིན ཉི པའི ཞོགས པ སྔ མོ ནི ལེཁ ཅི ཏུང ལིན ཁང དུ ཆོ པ དང ལམ བར དུ ལེཁ ཅི གན ཡིག དམ ཁན ཨ ཅག ཅང ལག ལམ ཆ པ རེད ཨ ཅག ཅང ལག ཅི ཉིན དར ལེཁ ཅི གན ཡིག ནམ ཚང སུ ཤེ གི ཡོ པི ཧ ཅང ག ལི ཆེན པོ ཡོ དེ ཨ ཅག ཅང ལག ཅི མ ཡུ ཁང ཆུ ཅི ཡིམ ཆེན ཡིག ལ ད ཙམ ཡོང མ ཤེ པར གན ཡིག ནང དེ ཡིག ན ཅན རི ཕང པ ལ ཤེ ཤེ ལ དེ མར མ ཡུ ཁང ཧང སང ནི ག ཆ དེ དོན ཅི རེ ཅི ཅི ཨ ཅག ཅང ལག ཅི གན ཡིག ཝོན ཁན ལང ཁུ ལན ཛམོ ཚིག དེ ངེ ཆེ ཅེ ཅེ ཅེ ཐང གལ ལམ ཐུང ཡོང དེ རང ཡང ཅེ ཅེ ཅེ ཁབ ཤེ མན དེ ཅེ ཤེ པི མ ཡུ ཁང གི ག ཆ དེ ཐི མ ཐག མྱར དེ ཨ ཅག ཅང ལག ལ གན ཡིག ཝོན ཁན ལང ཁུ དེང གུ དབ ཅིག ནི ཤིབ དབ དེ པི དེ ནང དེ རང ཉེ རང ཉེ ཅེ ཅེ ཅེ ཡོ པམ ཐུང མ ཡུ ཁང གི ཨ ཅག ཅང ལག ལ ཐི ཅེ ཆེ ཤི པ དང ཆབ ཅིག རང ཉེ ལམ ཅེ ཡིག འཇུར མ ཐ པི ཇམ ཚན ཁ སར ཁི པ དང རང ཉེ ཅེ ཅེ ཅེ ཡིན ཁན དེ ཁོང ཆོ ཆེན པོ ལང ཁི ཡེཁབ ལ ཤིབ དབ དེ ཅེ དེ ཐོག བྱར བའི བྲག འཛིན ཐུང རྒྱུ མེད པས དེ ནི མི གཞན གྱི བྲག འཛིན བདེ གཉེར བྱེད ཆེད དེ སྟེང གི བྲག འཛིན གོ རྒྱུ ཁུམ ཕྲན ཡིག གན ཡིག ནང དུ ཡིག པ ཞིག ཡིན པར ཚོད དཔག བྱས ཏུང ལིན ཁང གི ཅོ ཞོ ལི ནི བྲག འཛིན བདེ གཉེར བྱེད རྒྱུར དགའ བ ཡོད ལ བྲག འཛིན གོ པའི ཉེ སོག གི གོ སྐབས ཡོད པས མ ཡུ ཁང ཁོ ལ དུག པར བྱས མ ཡུ ཁང གིས ད ཤིབ ཐང གབ ཤི པབ ཇིལ ཞོ ལི ཡན པ ཁིར དུག བྱུང དེ ཡང ཏུང ལིན ཁང གི ཞོ ལི ཡི རང ཉིད ཀྱི བྲག འཛིན བདེ གཉེར བྱེད པའི མི གིལ རབ ཆེལ མ ཡུ ཁང གི བྲག ཉེ ཙམ མ ཟིལ ད དུང དེ ཁལ དོ མང གཞན གྱི ཕྲན ཡིག ཅང གན ཡིག ནང དུ ཡིག ཅིན ཡོད པ རེད ཞོ ལི ཡི གནས ཚལ རྫན ཁབ དོ བམ ཐུང བ དང ཨམ ཁྲག ནང ནས གོར མོ བྱ ལུར ཞིག དོན དེ མ ཡུ ཁང ལ ཕྲད པ དང རེག མ ཡུ ཁང ཆུ ཅི མི གཞན ལ མི ཕྱད རོ ཤི ངོ རྒབ ཤི དེ ནི མ ཡུ ཁང གི ངི ཆོ ལབ ཟོ གུམ ཤེན མསལ ཅི ཤལ ཇིན རྒྱག ངི དེ ཆེ དེ རང ཉི ཅི སྐལི ཅན རབ ཇབ ཅན དེ ཁོང ཆོ ཆེན པི ཤབ ཇུར ཤི དེ ན རང པོ མང གུར བར ཤབ ཤོ ལེ ཁོང ཅི ཤོ ལི ཡིམ ཕྲན ཏུང རང ཝང ལ ནོ ཚེ དང བི ཤི ཉི དར ས ནི དེ གི ཁྲམ ཁང ལ ཤག དུག ཤི ཤོ ལི ན ལི རིག ལག ཚལ ལོབ ཅན ནི ལོམ ཐར ཤེན དེ ཨ ཕི ཚབ ཤི ནི ལེ ཁི ཅི རྒྱག ངི ཏུང ལིན ལེ ཁར ཤིག པ ཤིག ཡན ཆེན ཡིག ཝོ ལག ཚབ ཤེན ན ད ཏུང ཅ ཁྲམ ཏང གལ ཡོ པ ན ཁུ སམ ཡུལ ཡིན དེ པ ཞིག རེད

རེ གུང ནང ཚེ ཐམ ཅལ ལན ཚར ནག་ཞུན དེ དེ དེབ ཐང མང ལ ཝོར ལག ཞུང བི ཐར དེ ཁ ཅག ཏུང ལིན གང གི ལེབ ཤལ མན ནི བྲང ཛན བདར བ ཤ ཅེད མ གེ ནི དོ མང ཅེམ ཐན ཡག བི ཁུང དང མེ པར ཛེ པ ཡིན དག ཞོན དེ ཉེན ཏུག པར ཉན སང ཤི ཅེ ཏུང ལིན པ དེ ཐན ཏུང རང ཝང ལ ནོ ཚེ དང བི ཕྱིན ཅེ ཐུ ནི ཞུང ཏུ ཤིན དག རེ དེ ན ང ཚེ ཐམ ཅན དང ཅེ དེ ཡལན ཛན གོ ཇུ གབ ཅ ཁྲམ གི ཁིབ ཤ ཡིན ན ཙཁྲམ དང ཉིཁྲམ ནང གམ ཁྲན ཏུང རང གོར ཅེ ཐན པབ རེལ ཙཁྲམ ཅེ དོན ཚན ཞབ ཅེ བར ཀྲུང ཁ མམ མང ཅན ཐན ཅེ ཁབ ཅེ ཁྲན ཏུང རང ཝང དང ཁྲན ཏུང སང བ ལ ཅཁྲམ ཅེ སུང ཅུབ ཤ གི པེ ཐན པབ ཤི ཡོད ཅེ ཁབ ཅེ བདེན ཅེ སམ ཉི དུན ཉི སུ གི ཙཁྲུ ཤེ པེ གིམ ཁོར ཏེ ནི ཅེབ དེ ལེ ཁུང སམ ཞབ ཤུ ལེ ཁུང ཅེ ཅཁྲམ ནང ཐན པབ ཤི པེ གོརམ ཏར ཁྲན ཅེ ལ ཞབ ཤུ ཤེ པ ཕལ ཙན ཅེ སམ ཅེ ཨོ སེ ཤི ཡིན རུང རྒྱིམ ཚན གང ལུང ལབ ཏེ ནི ཅེ མང ཅེ ཁྲན ཅེ ལ རང ཝང དང ཆེན་ཅིལག སང་བ ལག ནོ་ཚིབ དང མ་ཆུ་ ཉི་ཏམ་ཅེ དོན་ཚན ཉིབ་ཅ ངང་ཉི པེ ནང དམ་བུ་ཤིབ་ཏན་ན མག་ཞན་ཅེ ཆེན་གི བིས་ཁུང དང ལག་པ་མ ཡང་ན ཁྲམ་གཅི ཁབ་ཤེ་ནི ཅེ་མང་ཅེ ཆེན་ཏུང་རང་གང་ ཁེང་ལག ནོ་ཚིབ དང བེ་རིག་ལ ཉི་ཚབ་ཆེ་རིག་ལ དེབ་ཙུན་ལོག་ཅིག་མན་ནམ ཛན་ཉི་ལེབ་ཁ་ཅེ ཉི་ཆག་ཅུ་ཅེ་ཤིག་ཏན་བུ་ཤིོ་ཁ

རེ ད མ ལ ལེ ཧ ཅི རེ དེ ནང ཆེ ཡིན གར མོ དང ཅག ཚབ ཆིན ཟ ཨ ཡན ན ཟ ཡིན ཅས གར ལ དེ ནང ཅང མོ ཞ ན ཚབ ཆུང ཆུང ཞིག ཏ ནི མ རེ ལ གང ལག ཤེ ན ཆེ ཡིག རེ རེ ནང དེ ཆེ ཡིག གན ཁན ཅ སེམ དེན དང ཆེ ཡིག ལེམ ཁན ཅ རེ གང དེ ཡོད ཨ ཞོ ན དེ ལམ ཚོ ནི ཞ ན ཡང དེ དེ དེ ན ཁུང གི ཟུམ ཅི བི ཅམ ཅི ཅ དན ཏ ཁེ དང ཡང ན ཁུང གི མ ཟུམ ཞི བི ཅི བི ངོན དང ཁེ རེ ལ དོང ལིམ ཤེ ཡིན གན ཅ ཇང ཟན ག ཡི ཅེ དེ ཨ ཞོ ན དེ རེ བ མག མེ དུ ཟི པ རེ ལ ཤབཅུ དེ ནི ཀེམཅུ དང གལ མ སལ ཤཅམ དང ཡང གལ ཡོ པ རེ ལ རེ དམ ཅན དེ ང ཚུར ཆན ཏུང རང ཝ ནི ང ཚུ མ རེ རེ གི ཟེར ཅི ཁེ ཁང ཡིན ཚལ བཏན ཡོ ལ ཆན ཡིག དང ཅག ཅན ཡང ན ཆན ཏུ ཏུང ཤེ དང ཞན དག གང ཡིན རུང ཚང མ རེ ཅཅམ ཅི སོང ཅུ ཤེ པ ཡིན མ སེ ཅི ཡིན རུང གང དུ དེ མག ཅན ཅན ཆན ཏུང ལ ཏ བ དང ཡང ན རེ པ ཡང ན ཆན ཡིག མེ པར ཟོ ཅི ཁ ཏན ཉི ཤེ མ ཅུ ཁ དམ་ཅིན དེ ང ཚུར ད དུང ཀ དེ རང ཉིད ཅིམ ཆེ ཡོལ ལག སམ ཡང ན ཁབ ཤི ཡོབ ཁི ཚེ དེ ཐུག དེ རྒྱ་ཅིན ཁ ཚ་ཅུ ཤེ གི རྒྱ་ ཅིན ཁ ལན རྒྱ་ ཚ་ཅུ ཅུ པ དང ཏུང ལིན ཁང ལ རང རྒྱ་ ཚ་ཅུ ཅུ ཀ དེ མ ཤེ གི སམ ཅིན དབ ལག པར དུག པ ཡོ ན ཉེན ཏུག པར ཡར ཤི ཤི ནེ ཐག ཅུ ཤེ ཅུ གང ངར ཏར ཅ ཅམ ཅིན ང ཚུན ཆན ཏུང རང ལ སོང ཅུ ཤེ ངི ཡིན པི ཅན ཁལ ཤི ཡོ ཁ

ཡར་ཏི་ཅི་གང་ཞུང་སམ་ཐོར་ཚ་ཁང་ཡལོ་ཅི་ཁང་ཅི་ཏུབ་ཅི་ཧོན་པར་ཅིན་སི་ཏ་ལུ་ཏི་ཚ་དང་པོར་ཨོ་ཟུང་ཅི་ནཛ་སོ་ཤེར་ཏོང་ལན་ཅི་ཡར་ཏ་སའ་ཏོ་པ་ཏེ་ཤེར་ཏོང་ངན་པོར་ཨོ་གོར་ཐེན་བམ་ཤིག་དང་ཏོང་ཤིར་བཞི་ཤིཝ་ཅི་སའ་ཡབ་གུ་སམ་པ་ཏེ་ཏིམ་ཚོང་ལེ་ཇ་ཤ་ཤི་ཅིག་དང་ཅང་ཤུང་ཤིག་པ་རིཡོ་ཏ
མང་ཤ པེ་ཏག་ཅིག་ག་ཏག་ཤེར་ཤིན་པ་མ་སེ ཁ་ཡོ་ལག་ཡོ་ཅིག་མང་ཚུ་དེ་སར་ཅན་ནི

ཁྱིམཚང ཁྱིར མང པོར མཛད སོག ཤེར དང ཁྲོན ནས འབད ཕར ཞིག འགྱུར བྱུང བ དང འཚོ བ ཇེ ལེགས སུ སོང ཡོད ཝུ ཟུང ཉིང ཆེ ཀྲུང ཁྱིར ཀྲག ཡིབ ཆུ བེ པ ཀྲུང དེ འཛིན པ ཀྲུང ཚུ ཡི མ ཡང ཅི ཅི གེ དུང གེ ཡེ ཤུ ཡེ ཤུར དེ དེ ང ངེ ཁྱིམ ཅི ཤང ཅི དམ རི ཤང ཅི ཡག པོ ག ཚོ ཡོ ཅིང ས ཤ དེ རང དེ ཚོ ལི ཐ བ ཟ མེ ད དུང རང གོང ཐོན པོ རག མེ པེ ལོ ཤུར ཁེབ ཟང མང པོ མེ ཏཤ དེང ཁ དང མན ཇ བར གུ ཧ ནི པ ལ དང ཐེ ལན ད དང གུ ཡོ ང ཐོ མང ལ ང ཚུ ཡོང བ བདབ ཁ ཁི པ རིོ ཅི ཤ ཝུ ཟུང ཤང ཆེ ང དེ ཐང ཐོང ལི མ ཁང ཚ ཡོ གོང སི གུ ཧ འདེམ ཛི ཁ དེན ཞི ཟོ ཨ ཅི མ ཡང ཅི ལ ཆ ལག ཚང བི ཆི ལི ཅི ཛ ནི ཟོང ཅི ཤོང ནི ཏཤ འདེམ ཛི ལ ཁེ པར ཅེར དེ ཡེ ཤུ ཇག པ དང ཐམ ཅི ཇག པ སོག ཅི ལག ཚ ལ ཤང ཤ པེ ཨདར ཡོང བ བ གུར ཅི ཏོང ཙམ ར ཁ ཡོ དེ་ན་ ད་ཤ་ ཁོང ཕ་ཡ་ནི ཁ་ཏ་དེ་ ཤིར ལ་བར འདུགི མེ་པར ནང་མ ཏ་ཉམ་ད་ དོ་ཅི ཡོ་པ མ་ས རང་ནི ཅི ལག་ནི ལ་ཏེ་ནི ཆེམ་ལ་ ཡོང་བ སོག་ཐབ་ཅི ཡོ ཡང་ཅི ཅི དེ་ཅི དམ་པི ཚོ་ན་ ཝུ་ཟུང ཅི ཆེ་དན ཤང་ལི ཐོན་ཟི ཤེར་ཏོང་ལ ཡར་ཚོ ཅི པ་ཏར ཕེ་ཅི ཞེན་པི སོ་ཉམ་ ཏོ་པི ཚོན་ཚ ཤིར ཉང་ཅི གེ ཁན་ན ཝུ་ཟུང ཅི ཤང་ལི ཐོན་ཟི ཤེར་ཏོང་ ཐོམི ཅི ཡན་པ དང ཤེར་ཅི ཅི ཁྲོམར བཅན་ཐང་ང་ ཚོན་ཟེ ཡོ ནི་པ་ལར ཐང་མང་ ཏང་ མ་ས ཐེ་ལན་ཏང་ མ་ལེ་ཤི་ཡ་ སོ ཨེ་ཤི་ཡ་ ཁ་ལུ ཁྲོམར ཙོང་ཏ་པ་ཤོང་ནི ཨང་ང་ཁ་ཉན་ཟིན མང་ཏན་རོ་ཟིན ཡོ ད་ཤ་ བེ་པ་ཏོང་དེ་ཅ ཏོང་ཚུ་ཅིང་ཡི་ཅ མང་ཚུ་ཚང་མར གེ་ཤི་ཤེར་ཏོང་ཤི་པ་ལེ་ཤོང་ཡི་ ཁེབ་ཟིང་ལོང་སོ་ཞོ་ཅི་ཤོང་ནི དེང་ཧི་ཁང་ཅི་ཡ་དམ་ར་ཅི་མ་དེ མང་ཚུ་མ་པ་པར་ཡོང་ཡི་ཤིང་ཅི་ར་དམ་ར་ཅི་ཡོ མང་ཚུ་ཅི་ཟམ་དང་ན་ཟ་སོ་ཤེར་ཏོང་གེ་ཏམ་ཅི་ཡ་ཤི་ཡིན དེ་ཚིག དང པུར ཝོ་ཟུང ཅན ཛ་ སོག ཤེར ཏོང དེམ ཚོང ལེ ཡ་ ཆ་ ཤ་ ཅིག དང ཅང ཤུང ཤིག པར བ མ་ས མང ཚོག ཏོང ཆ ཁ ཁི ཅེ ལེ ཤིག པ པ ལ དེ བི ཁ ཆ ཐམ ནེ སམ ཐུ ཆེ དན ཐོང ཁོང ཨ དེ ལ ངང ཨ མང ཚུ ཨ དེ སར ཅིར བ མ་ས ཝོ་ཟུང མང སན ཅེ པི ཏག མང ཚོག ཤིང ཅེ སེར ཅེ དེ མིག ལ ཅེ རི ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང་ལ་ཡ་ལེན་ཁེན་ནེ་ནོ་ཇོན་ལ་ནེ་ད་ནམ་པེ་ཨ་ཅུ་ཏ་སི་སི་བཞི་ལེ་ཡིན་ན་ལེན་ཁེན་ནེ་མོ་ཐུ་ནོ་ཇོན་ལ་ནེ་ད་ནམ་པེ་ཆུ་ཀེ་དེམ་པེ་ཁིམ་ཚ་ཅིབ་ཏེ་སེ་རོ་ན་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ་ཁེ་ལེ་བར་ཅུ་ཅེ་རི་པ་ཁམ་ཤེ་བུ་བེ་ལེ་མེན་བབ་མེ་རི་ཤང་ནི་ལེ་སཏ་ཅུང་ཉེ་བེ་ཐང་ཙམ་ཤང་ཤི་ཡིན་པ་ཐང་གེ་ཡོང་གི་མེ་མང་ལུ་ཡི་ཚན་བེ་ཤུང་ཤ་པ་གེ་སང་དེན་ཅན་གི་པ་ཚིར་དེན་ཅན་ནི་ཀྲུང་གོ་སར་བ་ཨུ་ཉེ་ཅེ་གི་ལེ་མེན་བབ་མེ་རི་ཤང་གི་ཐ་སུང་བ་མི་རབ་ཐང་བུ་རེ་མེ་གེ་གི་སར་ཅ་ཚང་མ་ར་སུང་གྱ དང ཁོང ལ མཚོན ན རྒྱལ སམ ནི སབ ཆེ དེང གི རྒྱ ཁྱོ གི མཚམ དེ ཙམ མིན པར ཡོན ཏན འཚོ བའི གྲུབ ཆ ཞིག ཡིན ཞིང གོ རྒྱ ལམ པོར རྟག ཏུ གང རི དང ཁྱག ལུང དམ ཟབ ལ སོ མང པོ གེ གུ ཡོད ཐ སུང བའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ས ཆ ལེགས པར སུང ལ ཡུ ཏུ གང ཇོ ལེ ཐན ཙ མང སོ རྣམ ལ འཚོ བ ཡང པོ གེ ཅུ ཆུང ཡོད ལེ མེན པ མེ རི ཤང གི གེན གུན དེ མོ ནི དེ ང ཚོང ཚོ ནང གི འཚོ བའི ཁོ ག ཤེན ཤོ ཞིག རེད ལེ མེན པ མེ རི ཤང ཐུ ཆ ལུ ཤིང ཇོ བེ ཆེ ལེ ཉམ ལེ ཁང ཚུ ཅེ ཁོང ཁེ ཆ ཤིང ཕོ མར དང བ ཐང ཉམ ལེ ཁང ཐུ ལེ གར གྱོ བེ ཡུ ཇོ ཐུ དེ ཇོ ཅིང ཚོ གེ ཅུ ཆུང ཡོད ཐ སུང ལེ གེན དང མང ཅུ ཕེ ཅེ གི ལེ དོན ཉམ དུ ཅུ ཤིང གེན གུན དེ མེ ཚོ བེ ཕོ ཇུ ལེ གེན དེན ཐུན ལེ གི ཐ ཅུང རོ གྱོར ཆེ བེ ཕེ ནུ ཆེན པོ རྭ ཅོ ཁང ལེ ཐུ བ མ ཟེ ལོ ཁོར མོར ཐ ཙམ སུང གེན མི རེ ཁ གི མ ཚོ ལ སི ཅུ གི ཁེ བོ དང ཕེ ཅེ གི ཐུམ ཅེ ལོང སུ ཅུ ཅུ ཆུང ཡོད ཅོ ཅི དང གུན ཅི མང ཚོ ཆ བ ངོ ཅོ གི ཅོ ཅོང གི ཅོ ཅི ཡུ ཅོ ནི ཁོམ ད ཐང བ རེ ཉི དོ ཅོ ཅེ ལོ ནེ ཉི དོ ཉི སང ཉི ལོ ཕར ནེ ཚོ ནེ མང ཚོ པུ རིམ ཐོར དོང གི གག ཅེ ཐུན ཙམ ཡིན ཚོན སབ ཐོ བའི སབ ཁུ དོ ཚོན ཀ བའི ནེ ཐོན ལ མིག ནེ ཁྲོ ལང ཐང སོ ལུང ཁུ དོན ཐང ཐང ཙམ ཇུ ཅིན ཆོང ཚུ ཚུ ཅུ ཡ བུ ཤི ཆོང སེབ ཞུང ནམ ཕེ གེ ལོག ཚར རིན པོ ཅིན དོང ཚ ཅ ཡོང ཁྱབ སོ མང ཕེ ནམ ཚང པོ ཅིན ཅིག ཅེ ཉི ཐུ ང ཐུན ཇོ ཆེ ལ ཞུང ནམ ཤར དོང ཐོ བ ཐང ལོ དེན པོ ད ད ཡོང སུ ཁྱ བ ཆོང སེ དེ མེ ཆ ཅིན ཆེ ལེ ཅེ ཆུང དེ ཆོང གེར ཐང ཆོང སེབ གེ ནམ པར Namsa lao to gyuro tabu gyurto chung shing. Tanzang mangso ge tsuwa chi zam ge wa te zam ge di ge denbar shuryo. To chang ni yar nguen ne tsu ne ming chang tabu re. Chanyum sabba mi si dong shibje simba tang lo re chanyum chwe tse le gor wo gi shi shi du le gor ca chu u sin la. Chang shu gi tu su chwe tse le gor wo gi shi shi du sum ju sub dun sing gu yu. Tu yun ring buru gun tu su chang ar chi wa ni mangso la tebe gang e chenpu shik re. 이동주주로村内村松草被沙沃参与吞空阶梯总中期春浪库顿列着老年大瓦车第二段内洛克卡拉春浪库顿结果促行去出木乡堂卡达乡所给车葬陆琼堂可就康仓马了女主葬门春浪库顿列着老年大的出谷处洛克康囊全国徒步全美国了拉过春我罗卡布米特邦马斯
1: 롭지코류강초연의렉수친규망초렉수친라링내기자와양티웨삽두송와회랑종종진배우민링내슈샤데사마르창셰기균진바츠르춘솜기에로주탄네사마르창셰장신타자사마르창셰당내로응업주락섬송와탄창셰장민자와숨주락섬동신기육세로달기링내유고르투첸토응알신츠르춘솜기에창셰녀무니엔토봄마세 다동 콤보 중심신 콘키 김제탕 조부 종모로 사마르 창시 로비옵세 삼베 배연 편숨 쪽에 초안에 다다라 멍축라 메토 미룽웨 나네기 대결시레라 무민 링네 슈샤기 천재정 신기 균준비 미즈 체가라 띵숨 체데 랑 미리기 링네 미럽네 미럽할 균진 체네 단장 폐제 동체 링네기 순수 체부네유 총결 사바탄 리릭 사바 탄잠 규기 타겟 지지 니동 이석숨으로 전화종 총결라 규르의 초전 토대 변의 사투 쪽에 탄잠기 종신배 총결기 퇴시도 출신 진진 뇌배 림버토로 침발에 사시대를 폐제기 구인의 사바내유 계산 된진기 얼신 탄잠 숨신외라 다저콘니 레멤버 메리샹기 차르의 신조배 첼레 냠레캉 녀켄 조임시 콘키 탄잠 고십타 튜레 송제키 타블람 사르드 제신 망초기 네치데 자르 튜레 폐제당외 사콘송외 겐드 쿠르투비라 바바르 추규량 중요 别么准备给你妈妈们

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལས ནམ ལ ཁྱུར དེ དང ཚང མང ཚོགས ཀྱི འཚོ བ ཕོ གྱུར ཆེན པོ བྱུང ཡོད ལོ རྒྱུད ཀྱི གོ ཚུགས ས གསར པས ཐོག ནས ཚུགས ནས ཡུན རིང མ སོང བའི དང ཚང ཚོང ཁྱེར ཆུང ཆུང དེ དུན འབྲས དང དུས དེ ཐར རྒྱ དེ གི མཛེས སྡུག བཅས ཀྱི ཕྱོགས སུ བེ བུང ཆེན པོ དུན རྒྱུ ཆེ ཞིང ཆེ སེང ལེན གྱི ཁོང དུ སེན པ དེ ནི ད ལྟའི མང ཚོགས འཆར གཞི གསར པ དགོས གནས ཚོད ལས ཚང དང ཚང ཡུན རིང གིས རྒྱ ལོ ཁ ས ཁུལ ནས ཚོང ཁྱེར ལ གྱུར ལོ རྒྱུད རིང ཚོན ཚོང ཁྱེར གྱི པེན ཞོར དང ཅི ཚོ ཕེ རྒྱ སྐོར གྱི དྲི ལེན དེ རེད ཤམ་ལ མུ་ཏུ ཀུར་མ་ ཏོ ཁིམ་ཏུ ཅོར ཏེན་ཛེ ཤེན ཡུ་ཏུ ཆིན་ཤེ ངརི ས ཁུ གེར་ཏ ཟོང ཁེ ཤིང ཏོ ཁུ གེ ད ཀུར སོ ཏུ མ་ལ ལེ ཏེན་ལ ཀུ ཏེ དང ཀོར ཏེ མོ ཏེ ཤུ གི ཡིན ཡར ཏུ གི ཆང དང ཏུ སེ ལུང ཏེ པོ དང བ ཐ ཉི ཡེ ཏུ ཤིང ཛམ ཡང རིན ཁེ ཏོ ཁིམ ཏུ ཤ ཏུ ཏུ བེ ཡ ཡོ གི ཤུ ནམ ཏོ པ ཏུ ཚོ ཝོང ཆེ བེ སོ ཏུ ཏེ གེ ལང ཁོར ཐ ཚང གི ཚང ཚང ཞིག ཏུ ཁྱུར ཡོ ཤང དང ཚོང དེ གི སོ ཏུ ས ཚེ གི དུན ཐུ འདོག པ ཚོ ཅན ལ ལེན ཇུ གུ ཤོ ལ ཁ བར ནས གུན ཁོ ཅང ཡོ ཉོ ཤིང ཡོ གེར ཚོ མ

0: ཁྱི ཡིན ཚང
1: ཡང་སར་ཐོག་དུ་འཕུར་དེང་ཆེ་བའི་ཐོག་དུ་ཚར་གྱི་ཆེ་ལོ་སོ་དེ་ནས་ཀྲུང་གོ་ཡུན་དུ་ཆེ་